Caracol, Ambop Oval Twist, kao sad li sad razklik tkio dan, šens na pehurebs vimak sovrebdi,